0: ha det! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh,
2: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi ser I kveld, det telefonvakt Turid Enoksen, tekniker Emily Holen, kontrollør og oppleser Sonja Klausen og ansvarlig redaktør Deoveka Nordahl Wilhelmsen Holm. I kveld har vi som vanlig 5 ganger dobbeltalspremia, 500 kroner, der en på hver omgang, og lykketalspotten som alltid på 100 000. Vi har et lykketall I kveld. Før vi trekker lykketallet og begynner å spille, så skal vi minne om at det 18 års aldersgrense på Radio Bø sin bingo. Og så skal vi minne dere om at når du så heldig å få bingo og ringe inn, husk på å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta, så hører vi dere så fryktelig dårlig. Så da tenker jeg at dere klar, det vi også. Og vi skal starte ut med å trekke kveldens lykketall. Det skjer nå. Lykketallet I kveld 28. Lykketallet I kveld altså 28. 2-8. Så får vi se om det blir lykke for noen det. Så skal jeg avslutte den her lille computergreien her, og så skal vi begynne å spille. Der! Vi skal spille første omgang, det et beige ark for dere som har en blokk. Det en rekke, det 300 kroner I premie, og første tallet 83. 83. Åtte, seks. Femten. En, fem. Nitti. 9-0 75 7-5 30 3-0 3 Tallet 3. 67. 77. 77. Tallet 8. 81. 81. 62. 62. 53 53 26 26 34 34 19 1 9 Bingo Studio, vær så god.
1: Hei, bingo på 26.
0: Ja. Da har du et kontrollnummer.
1: 17 2 13.
0: Har du sett nummeret eller du på nett?
1: Nei, det 29.
0: 29? Hvem som har vunnet?
1: Barbro Adolfsen, Sortland.
0: Da skal jeg finne bongen din. 17213, sånn. Vær så god og les.
1: 3, 15, 26, 75 og 90.
0: Ja, den helt rett. Gratulerer til deg.
1: Takk.
0: Ha det bra. Ha det. Da fikk vi en rekker, bingotall 26. Etterpå det så har jeg lest to tall, så jeg gjentar. Det 34, 34 og 19. 1, 9. Da det to rekker, 600 kroner i premie. 10. 1, 0. 54. 5, 4. 65. 6, 5. 50. 5, 0. 21. 2, 1. 69. 6, 9. 76. 7, 6. 64. 6, 4. 4. Tallet 4. 40. 4, 0. 79. 7, 9. 56. 5, 6. 42. 4, 2. 35. 3, 5. 48. 4, 8. 70. 7, 0. 47. 4, 7. 58. 5, 8. 59. 5, 9. 5. Tallet 5. 85. 85. 20. 2-0. Bingo studio, vær så god.
2: Hei, hei, jeg har bingo på 59.
0: På 59, og så må jeg ha kontrollnummeret ditt.
2: Ja, det lite øyeblikk der. 28-93-5.
0: 28-93-5.
1: Ja, bingo.
0: Du på nett?
2: Nei, jeg på Z49.
0: Du på Z49. Hvem det sa hun?
2: Kari Benonisen.
0: Hvor vi da?
2: Da vi på Sørvågen.
0: Da vi på Sørvågen. Da skal jeg finne bongen din. 9, 3, 5. Skal vi se. 2, 8, 9, 3, 5.
2: Nei, skal vi se. 2, 8, 9, 3, 2. Beklager.
0: Ja. Jeg så det at det der kunne ikke være rett. Da trykker vi på nytt. 2, 8, 9, 3, 2. Ja. Gjør så der. Vær så god, Therese.
2: Skal vi se. Det 15, 30, 48, 59, 76, 3, 26, 34, 64 og 83.
0: Den var helt rett. Gratulerer til deg.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Da fikk vi to rekke, og jeg rekke bingotall 59. Etterpå det så har jeg lest tre tall, så jeg gjentar. Det 5. Tallet 5. 85. 85 og 20. 2-0. Og da det tre rekke, 1000 kroner i premie. 29. 2-9. 25. 2-5. 73. 7-3. 80. 8-0. 72. 7-2. 23. 2-3. 6. Tallet 6. 36. 3-6. 68. 6-8. 12. 1-2. 1. Tallet 1. 14. 1-4. 37. 3-7. 7. Tallet 7. Bingo studio, vær så god.
3: Ja, bingo på nummer 14.
0: Kontrollnummeret ditt.
3: 31154.
0: Og så må du skru ned radioen, jeg sa ikke jeg har sjans å høre deg.
3: Ja, så får jeg ta den her om.
0: Skal vi se.
3: 3-1-1-5-4.
0: Ja. Er du på nett, eller har du sett nummer?
3: Jeg har sett nummer 52.
0: Hvem det sa, Vunn?
3: Solfrid Aldervik Lødingen.
0: Kan du gjenta etternavnet?
3: Aldervik med O.
0: Ja. Og da vi Lødingen.
3: Ja.
0: Da skal jeg finne bongen din. Vær så god og les.
3: 6, 20, 30, 48, 65, 21, 36, 42, 50, 90, 1, 14, 67, 73 og 80.
0: Og den var helt rett, og gratulerte deg så langt.
3: Ja, det var en dag for tidlig.
0: Ha det. Bingo-studio, vær så god.
4: Ja, bingo på 14.
0: Det var en bingo til på 14. Se kontrollnummeret ditt.
4: 34522.
0: Og sett nummer?
4: Nei, det på nett.
0: Der holder vi en på nett. Ja. Hvem som har vunnet?
4: Mette Holmen.
0: Hvor vi da?
4: Trysil.
0: Skal vi se, 34522. Ja, vær så god og les.
4: Ja. 8, 14, 19, 20, 25, 29, 34, 40, 48, 50, 50 nei, 62, 68, 73, 81 og 85.
0: Ja, helt rett. Gratulerer.
4: Takk, takk.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Og skal dere ha bingo tre rekker, så må dere ha det på 14, eller talt så er lest tidligere. Vi tar en liten pause.

0: Ja, dere, da vi tilbake her fra Bingo Studio. Skal du først få gratulere de som vant på den første omgangen. Barbro, 300 kroner på en rekken. Kari, 600 kroner på to rekken. Og så ble det deling på tre rekken. Torfrid og Mette fikk 500 kroner hver på det. Da skal vi spille den andre omgangen. Det turkis ark for de som har blokk. Vi skal ha en rekke, og det 300 kroner I premie, og første tallet 56. 5-6. 40. 4-0. 83. 8-3 6 Tallet 6 53 5-3 14 1-4 25 2-5 77 7-7 88 88 1 Tallet 1 76 76 39 39 41 41 65 65 58 58 60 60 Bingo Studio, vær så god.
1: Bingo på 65.
0: Det var en bingo på 65, og da må jeg få kontrollnummeret ditt.
1: 34, 74, 5.
0: Du på nett, eller har du sett nummer?
1: På nett.
0: På nett.
1: Ringer fra Verdal som må ha på nett.
0: Ikke sant, kan vi si det, at det I Verdal?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Hvem det sa hun?
1: Randi Ramdal.
0: Verdal. Skal jeg finne på?
1: Ramdal, ja.
0: Med M.
1: Ja. Ramdal.
0: Ja. 3, 4, 7, 4, 5. Ja, vær så god å lese.
1: 6, 25, 53, 65, 76.
0: Den rett. Skal vi se, jeg tror vi har flere med oss, så vi får se hvor det blir. Gratulerer så langt I hvert fall.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Bingo Studio, vær så god. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, der var du.
2: Ja, det var bingo på 65.
0: Ja, det var en til på 65. Kontrollnummeret ditt?
2: 5179 og Z9.
0: Og hvem som har vunnet?
2: Aslaug Johansen.
0: Og hvor vi da?
2: ballongen.
0: 51 og 79. Ja, vær så god, les.
2: 6, 14, 39, 65, 88.
0: Ja, helt rett den også.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da fikk vi en rekken. Bingo-tall 65. Etterpå det så har jeg lest to tall som jeg gjentar. Det er 58. 58. Og 60. 6-0. Da det to rekke, og det 600 kroner I premie. 42. 4-2. 80. 8-0. 72. 7-2. 37. 3-7. 71. 7-1. 48. 4-8. 30. 3-0. 67. 6-7. 22. 2-2. 87. 8-7. 23. 2-3. 15. 1-5. 70. 7-0. 16. 1-6. 24. 2-4. 75. 7-5. 12. 1-2. 20. 2-0. 19. 1-9. 27. 2-7. 2. Tallet 2. Bingo studio, vær så god.
1: Hei, det var bingo på 75.
0: Har du et kontrollnummer til meg?
1: 29 39 6.
0: Og et settnummer, eller du på nett?
1: 49.
0: 49. Hvem som har vunnet?
1: Odd Eldar Abrahamsen.
0: Hvor vi er da?
1: Da vi på Leknes.
0: Da skal jeg finne bongen, 3, 9, 6. Ja, vær så god og les.
1: 15, 24, 53, 67, 75, 1, 16, 22, 40 og 83.
0: Og det var helt rett. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi oss 2 rekker med bingotall 75. Og etterpå det så har jeg lest 5 tall som jeg gjentar. Det altså 12, 1, 2, 20, 2, 0, 19, 1, 9, 27, 2, 7 og 2. Tallet 2. Og da det 3 rekker, 1000 kroner i premie. 49. 4. 9. 79. 7. 9. 82. 8. 2. 73. 7. 3. 62. 6. 2. 52. 5. 2. 61. 6. 1. 86. 8. 6. 51. 5. 1. 43. 4. 3. 8. Tallet 8. 10. 1. 0. 28. 2. 8. 85. 8. 5. Bingo studio, vær så god.
2: Ja, hei, du har bingo på 8.
0: Nå tenkte jeg du skulle si du hadde bingo på 28.
2: Nei.
0: Men du har bingo på 8.
2: Ja.
0: Kontrollnummeret ditt.
2: 28, 6, 40 og Z 48.
0: Hvem som har vunnet?
2: Lena Hansen.
0: Hvor vi da?
2: Leknes.
0: Vær så god og les.
2: 14, 25, 41, 72, 82, 8, 23, 49, 79, 83, 19, 39, 56, 60, 88.
0: Og den var helt rett. Gratulerer til deg.
2: Ja, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, og skal dere ha 3 rekker, så må dere ha det på 8, eller tall jeg har lest tidligere, og vi tar en liten pause. Ja.

0: dere, da vi tilbake fra bingo-studio og skal få lov å gratulere vinneren på den andre omgangen. En rekken ble det deling, 150 kroner hver til Randi og Aslaug, to rekken 600 kroner til han Odd, og tre rekken 1000 kroner til Lena på Leknes. Gratulerer! Da skal vi altså spille den tredje omgangen, og dere skal krysse på et gult ark nå. Det en rekke, det 300 kroner, og første tallet 85. 85. 19. 19. Syttiåtte. 7, 8. 40. 4, 0. 23. 2, 3. 52. 5, 2. 9. Tallet 9. 3. Tallet 3. 81. 81. 67. 67. 49. 49. 7. Tallet 7. 80. 8, 0. 26. 2, 6. 54. 5, 4. 39. 3, 9. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, det var bingo på 26.
0: Ja. Da må jeg få kontroll om det ditt.
1: 35003.
0: Og er du på nett, eller har du sett nummer?
1: Jeg er på nett.
0: Du er på nett. Hvem som har vunnet?
1: Gro Anita Iversen.
0: Hvor vi er da?
1: I Bø.
0: I Bø. Det går an.
1: Ja, det gjør det.
0: Vær så god og les.
1: 9, 19, 26, 78, 81.
0: Ja, helt rett. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Da fikk vi en rekker, bingotallet 26. Og etterpå det så har jeg lest to tall som jeg da gjentar. Det 54, 5, 4 og 39, 3, 9. Og da det to rekker, 600 kroner i premie. 55. 5, 5. 1. Tallet 1. 15. 1, 5. Seks. Tallet seks. Åttiseks. Åtte seks. Trettiseks. Tre seks. 13. 1, 3. 51. 5, 1. 42. 4, 2. 64. 6, 4. 75. 7, 5. 18. 1, 8. 90. 9, 0. 31. 3, 1. 72. 7. 2. 79. 7. 9. 47. 4. 7. 35. 3, 5. 5. Tallet 5. 22. 2, 2. 87. 8, 7. 24. 2, 4. 34. 3, 4. 16. 1, 6. Bingo studio, vær så god.
2: Hei du, Lars Ole Gerhardsen Kjøpsvik. Jeg har bingo på to rekker. Hallo.
0: Hallo, ja. Bingo-tall. Hva du har vunnet på?
2: På 22. Tallet 22.
0: 22. Har du kontrollnummer?
2: Ja, jeg har 34612.
0: Er du på nett, eller har du blokk?
2: Jeg er på nett.
0: Og så var det Lars Ole
2: Gerhardsen Kjøpsvik.
0: Skal vi se. Der fikk vi det ned, og så er det bungen din. Vær så god og les.
2: Da skal vi lese at vi har 19, 49, 51, 79, 80 og 1, 22, 31, 67 og 86.
0: Og den var helt rett. Gratulerte deg.
2: Takk for det, du.
0: Ha det bra.
2: Hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Og da fikk vi to rekke og bingotall 22. Og etterpå det så har jeg lest fire tall. Og de gjentar jeg. Det 87. 8, 7, 24, 2, 4, 34, 3, 4 og 16, 1, 6. Og da det tre rekke, 1300 kroner i premie. 8. Tallet 8. Tre. 65. 6, 5. 37. 3, 7. 62. 6, 2. 41. 4, 1. 48. 4, 8. 10. 1, 0. 88. 8, 8. 14. 1, 4. 4. Tallet 4. 66. 6, 6. 17. 1, 7. 43. 4, 3. 32. 3, 2. 58. 5, 8. 73.

0: Og hvor vi da?
1: Lødingen.
0: Vær så god og les.
1: 1-15-47-67-81-7-17-62-72-88-24-36-43-54-75.
0: Helt rett. Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da kom trerekken, og skal dere ha bingo, så må dere ha det på 43 eller tall som jeg har lest tidligere. Vi får litt musikk.

0: Ja, da er vi her igjen, og skal nå gratulere på den fjerde omgangen. Oddveig 300 kroner på en rekken, Lille Katrin 700 kroner på to rekken, og Barbro 1500 kroner på tre rekken. Gratulerer til dere. Vi er kommet frem til kveldens siste omgang. Det er omgang nummer 5, og det skal krysses på et kvitt ark. Og det er 300 kroner og en rekke vi starter med, og første tall er 71. Sånn, litt papirbråk der. 7-1. 85. 8-5. 43. 4-3. 10. 1-0. 79. 7-9. 68. 6-8. 29. 2-9. 38. 3-8. 39. 3-9. 53. 5-3. 89. 8-9. 77. 7-7. 2. Tallet 2. 36. 3-6. 3. Tallet 3. 50. 5-0. 60. 6-0. 70. 7-0. Bingo studio, vær så god.
1: Hei, jeg har bingo på 50.
0: Kontrollnummeret ditt?
1: 2562.
0: Og sett nummer?
1: 5.
0: Navn på den saven?
1: Wenche Ellingsen, Kjøpsvik.
0: Skal vi se, 2562.
1: Mm.
0: Ja, vær så god og les du.
1: 39, 50, 68, 79, 85.
0: Den var helt rett. Gratulerer til deg så langt.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Bingo studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på tallet 3.
0: På tallet 3, og det var tallet for bingoen på 50, så vi hadde inne akkurat kontrollnummeret ditt.
2: 51, 75.
0: Har du sett nummer eller du på nett?
2: Sett 9.
0: Hvem som har vunnet?
2: Isak Vars, Ballangen.
0: Du må gjenta etter navnet.
2: Vars, V-A-R-S.
0: I ballangen.
2: Ja.
0: 51 og 75. Vær så god, les.
2: 3, 43, 53, 68 og 79.
0: Og den helt rett. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. En rekken ble altså på 3. Etterpå det så har jeg lest tre tall jeg gjentar, og det 50, 50, og det 60, 60 og 70, 70. Det to rekker, og vi fortsetter med 88. 8, 8. Åtte, null. Fire. Tallet fire. Førtisju. Fire, sju. 17. 1, 7. 9. Tallet 9. 5. Tallet 5. 73. 73. 35. 35. 75. 75. 1. Tallet 1. 18. 1, 8. 22. 2, 2. 81. 81. 25. 25. 19. 19. Sekstifem. Seks, fem. Femtifire. Fem, fire. Trettien. Tre, en. 62. 62. 26. 26. 72. 72. 57. 57. 33. 3-3. Bingo studio, vær så god.
2: Jeg gjør bingo på 26.
0: Da har du et kontrollnummer til meg.
2: 28306.
0: Har du sett nummeret eller du på nett?
2: Sett 48.
0: Hvem som har vunnet?
2: Trine Larsen. Gravdal.
0: Så der skal vi finne bongen din, ja. Vær så god, les.
2: 2, 5, 22, 26, 36, 47, 54, 68, 75 og 88.
0: Den var rett. Gratulerer til deg.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, der kom to rekker og bingo tall 26. Og etterpå det så har jeg lest tre tall. Og det er altså 72, 72, 57, 57 og 33. 3, 3. Da er det tre rekker, 5000 kroner i premie. 48. 4, 8. 16. 1, 6. 67. 6, 7. 63. 6, 3. 40. 4, 0. 90. 9, 0. 66. 6, 6. 20. 2, 0. 45. 4, 5. 49. 4, 9. Bingo studio, vær så god.
3: Det var bingo på 20.
0: Har du et kontrollnummer til meg?
3: 35152. Og det er nett.
0: Det er på nett. Hvem som har vunnet?
3: Dag Rune Karlsen.
0: Og hvor vi er havna da?
3: Jeg er i Bø.
0: Da er vi i Bø.
3: Enda så.
0: Ja, det går fint an å havne der. Skal vi se 35152. Ja, vær så god å lese.
3: Det var 40, 57, 65, 71, 81, 25, 43, 54, 60, 70, 9, 16, 20, 31, 89.
0: Helt rett, gratulerer til deg.
3: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Og er det flere som vil ha tre rekker, så må dere ha det på 20 eller 12, som jeg har lest tidligere, og da får vi litt musikk.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, fader! 79 er flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.